0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур атус! Це Радіо Дісі.
1: One, two, three.